0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Well,

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: soare, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Bipa!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sube-me la radio.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: mobil. Știrile
1: Radio Transilvania. Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi în primele 6 luni ale anului. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. România traversează un parcurs continuu și accentuat de redimensionare demografică. Efectele se răsfrâng direct și asupra sistemului public de pensii. În primele 6 luni ale anului 2026, numărul total al pensionarilor din țara noastră a înregistrat o scădere vizibilă, consemnând dispariția din evidențele oficiale a aproape 20.000 de persoane. Dacă în luna ianuarie 2026 aveam un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că în medie în fiecare zi sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Liana Sabo și chiar acum începe dimineața cu Irina. Rămâi alături de noi!
0: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Bună să fie ziua pentru toată lumea, indiferent de ora la care s-a trezit deja cineva, indiferent de destinația către care pornește acum oricare dintre ascultătorii Radio Transilvania. Irina Cășpar sunt alături de tine până la ora 8 să ne trezim împreună, încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 24 iulie, care de altfel este dedicată Poliției de Frontieră. 24 iulie este ziua Poliției de Frontieră Române. E o sărbătoare profesională, da? Cu o bază istorică exactă. În 24 iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul prin care a unificat corpurile de grăniceri din Moldova și Muntenia într-o singură structură militară și de atunci această zi aparține celor care păzesc granițele țării. Este și International Self-Care Day, ziua internațională a îngrijirii de sine. Un fel de sărbătoare cu logică matematică, după cum explică unii, pentru că a fost aleasă această dată tocmai pentru a ne aminti că trebuie să avem grijă de sănătatea noastră fizică și mentală 24 de ore din 24. Practic 24 a lunii a șaptea și 24 per 7 ar însemna 24 din 24, 7 zile din 7. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant, așa, ca o curiozitate. Este și ziua Ameliei Earhart, se sărbătorește în onoarea celei mai faimoase femei pilot din istorie, care s-a născut în 24 iulie, într-adevăr în anul 1897, cu ceva vreme în urmă, dar cu ceva vreme în urmă a făcut istorie. Practic este o zi care celebrează curajul și spiritul de aventură al femeilor în aviație și știință. Și este și ziua descoperirii Machu Picchu. Exploratorul american Hiram Bergham a ajuns efectiv la ruinele spectaculoase ale orașului Incaș din Peru în 24 iulie, în anul 1911 și ulterior a prezentat acest loc lumii întregi. O ultimă chestiune mai fac apropo de lucruri de astea mai generale. În 24 iulie, dar în 1969, a avut loc întoarcerea pe Pământ a misiunii Apollo 11. A fost lansată racheta asta pe 16 iulie și pe urmă au pășit pe lună pe 21 iulie astronauții Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins, da? Care practic au amerizat la întoarcere în Oceanul Pacific, o amerizare cu succes în 24 iulie, iată, încheiind glorioasa misiune spațială despre care am mai povestit și cu siguranță vom mai povesti.
1: Radio Transilvania.

0: 6:13, minute, în 24 iulie am povestit acum câteva minute despre multe lucruri interesante ce s-au întâmplat sau, mă rog, care ne punctează ziua de 24 iulie. Poate mai putem și următorul lucru să-l punctăm. În anul 1990, în 24 iulie, Senatul României adopta un proiect de lege prin care se instituia ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie, da? Zi în care în 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român. 24 iulie, dacă astăzi este ziua ta, la mulți ani, să-ți fie foarte fain, să o petreci de azi și până duminică, 3 zile și 2 nopți. A treia noapte o păstrăm pentru eventuala recuperare, astfel încât săptămâna viitoare să fim apți de orice. Dar ne putem gândi și la Michael Richards, actorul american cunoscut în special pentru rolul lui Cosmo Kramer în Seinfeld, rol care de altfel i-a adus și 3 premii Emmy. Astăzi este ziua lui. De asemenea, caiacistul Vasile Dâba și el este sărbătorit al acestei zile. De altfel, el a fost și laureat cu aur în cariera lui cu argint, a fost dublu laureat și cu bronz și a fost primul caiacist român campion olimpic. Iar astăzi, dintre cele mai super cunoscute figuri din muzică, sărbătorita este Jennifer Lopez. Da, considerată una dintre cele mai influente artiste ale generației sale, e recunoscută și pentru faptul că a spart barierele pentru latinoamericani de la Hollywood, a contribuit la promovarea mișcării pop latino în muzică și multe alte. De asemenea, e cunoscută și pentru impactul ei asupra culturii populare prin intermediul modei, brandingului, schimbării standardelor mainstream de frumusețe și lucruri de genul acesta. E o figură foarte specială, Jennifer Lopez. De altfel, ea a vândut peste 80 de milioane de discuri în toată lumea. Filmele ei au încasat iarăși foarte mult, peste 3 miliarde de dolari. Și printre distincții se numără o stea pe Hollywood Walk of Fame, se numără primul Billboard Icon Award, 3 premii American Music Awards, 4 premii MTV Video Music Awards și multe, multe altele. Astăzi, așadar, dacă este ziua ta, poți să te mândrești că ai colegi de zi de naștere, iată, din diverse industrii, cu recunoaștere la nivel internațional.
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: noaptea.
1: Emma vorbește de... despre cum ne fură noaptea, e bine, și noaptea ne fură și peisajul, poate ne fură și siguranța, uneori ne fură, deși ar trebui să fim un pic mai ancorați în realitate, cunoscând ce se întâmplă. Fenomenele meteorologice extreme afectează tot mai puternic locuințele din țara noastră, generează pagube materiale foarte mari de la un an la altul. Datele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România indică faptul că, de fapt, companiile de profil au plătit anul trecut despăgubiri pentru o medie de 21 de dosare de daună pe zi, toate vizând locuințele

0: importanța prevenirii riscurilor financiare și, desigur, recomandă proprietarilor să-și evalueze atent polițele de asigurare, să se asigure că locuințele și bunurile, de fapt, beneficiază de o protecție adecvată în fața capricilor vremii. Ne întâlnim cu Five și Keep On Moving, o piesă de la finalul anilor 90.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

continuă să te miști, continuă să faci aceleași lucruri, chiar dacă la un ritm mai mic. Probabil asta se întâmplă și în comerțul online. După ani de creștere accelerată, comerțul online din România trece printr-o perioadă de temperare. Consumatorii am văzut că adoptă un comportament tot mai prudent. Oamenii cumpără mai rar un pic, iar valoarea media coșului de cumpărături a scăzut un pic, cu 5% față de anul anterior, 2025. Comportamentul de achiziție impulsivă a lăsat locul unei analize mai atente. 6 din 10 români își împart comenzile între mai multe magazine ca să compare prețuri, ca să vadă cum îi mai bine. Peste jumătate dintre cumpărători preferă doar produsele aflate la promoție și, în plus, aproape jumătate, 48% dintre consumatori declară că amână achiziționarea bunurilor neesențiale. Și pe fondul acestei prudențe financiare, plățile eșalonate au devenit extrem de populare. La cel mai mare retailer online din țară, aproximativ 2 din 10 comenzi sunt achitate în rate. Opțiunea de creditare, sigur că oferă o flexibilitate financiară pe moment, dar experții recomandă atenție sporită la condițiile contractuale. Extinderea perioadei de rambursare și depășirea termenelor de plată pot duce la acumularea unor dobânzi

0: și la penalități care cresc pe urmă foarte mult costul final al produselor cumpărate, astfel încât aproape îi spune că, băi, nu a meritat toată schema asta. Deci, ce e important este, într-adevăr, să vezi ce este esențial de cumpărat și ce nu. Doi, atunci când cumperi, să vezi care este cu adevărat planul de plată, cât plătești într-un final cu diverse scheme de rate și așa mai departe. Rihanna, în minutele următoare avem la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, mi s-a părut interesant să îți reamintesc că există o nouă platformă digitală, este de fapt denumită Harta de Acțiune pentru Mediu. Fondul Mondial pentru Natură din România a lansat această platformă disponibilă direct pe site-ul organizației WWF România, cum ar veni World Wildlife Fund Romania, și această hartă interactivă le oferă românilor în mod deosebit, că e creată pentru acest spațiu. Români preocupați de protecția mediului, le oferă un instrument simplu prin care pot semnala problemele din comunități. Fie că e vorba de depozitări ilegale de deșeuri, tăieri neautorizate de păduri, sau surse de poluare, sau alte intervenții de-astea dăunătoare asupra naturii, lumea poate contribui la această cartografiere a situațiilor. Modul de utilizare e foarte ușor, foarte rapid. Utilizatorul plasează un pin pe harta online în locația exactă a incidentului, completează un scurt formular cu descrierea situației și, de asemenea, se pot adăuga și fotografii realizate pe teren acolo. Și prin colectarea acestor date direct de la populație, proiectul, de fapt, își propune să creeze o imagine de ansamblu mai clară asupra problemelor de mediu din România. În plus, inițiativa asta urmărește să stimuleze, de fapt, și implicarea activă, civică, să fie o implicare reală, oamenii să poată să facă acest lucru în mod nemijlocit, să ajute, practic, la înțelegerea mai bună a preocupării lumii, platforma asta își dorește să fie un sprijin pentru o înțelegere mai bună a ceea ce se întâmplă în jur, a ceea ce oamenii și-ar dori, de fapt, și să sprijine și formarea unei comunități active în protejarea mediului. Diverse lucruri le poți afla mai în detaliu pe pagina, pe site-ul și, paginile de social media ale acestei organizații, Fondul Mondial pentru Natură România, wwf.ro, poți să găsești acolo diverse detalii. Zic că e interesantă platforma asta, să poți să intri și tu să vezi care este stadiul în acest moment. Mark Ronson și Bruno Mars însă vin în acest moment cu Uptown Funk. Bună dimineața!
1: Transilvania.

0: 6:37 de minute. Am mai povestit noi zilele trecute despre chestiunea asta cu interdicția copiilor pe rețele sociale. Am vorbit și despre Franța, care de curând a adoptat în mod concret niște direcții. Sunt alte țări care la modul opțional au implementat în anumite locuri, dar Australia a fost, cred că, prima țară care a subliniat că lucrurile trebuie să fie foarte clar puse la punct și copiii sub 16 ani să nu fie pe rețelele sociale. Ei bine, Australia acum a anunțat că va dubla sancțiunile maxime pentru companiile din tehnologie care nu respectă această interdicție privind accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale. Și măsura asta vine după ce s-a constatat că restricția introdusă la sfârșitul anului trecut a avut un efect foarte mic asupra adolescenților. Reuters anunță că amenda maximă va crește de la 34 de milioane de dolari la 68 de milioane de dolari pentru platformele care încalcă sistematic legea. Și în plus, autoritatea care reglementează internetul în Australia va avea puteri sporite, va putea obliga marile firme să demonstreze clar ce măsuri au luat pentru a opri pe cei mici să își creeze conturi. În acest moment este o instituție, eSafety, care investigează activ 5 mari platforme extrem de folosite: Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat și TikTok. După aplicarea legii au fost închise sau restricționate undeva la 5 milioane de conturi ale minorilor. Totuși, controlele au arătat că măsurile actuale de siguranță nu chiar funcționează sau oricum nu funcționează așa cum se considera inițial. De exemplu, sistemele folosite pentru verificarea vârstei, trimiterea unui selfie, da? De exemplu, da? S-a dovedit că sunt ușor de păcălit cu, sunt niște tricuri pe care copiii le pot face și platformele, cum ar veni, nu își dau seama sau nu vor să-și dea seama, nu știu exact, dar cred că e complicat să realizeze la modul automat. Și în multe situații rețelele sociale nici măcar nu au cerut utilizatorilor vreo dovadă de vârstă. Adică ori încerci treaba asta cu selfie-ul și, dai fail, ori nu cer deloc și oricum ai dat fail în fața autorităților, deci e o problemă. În fine, un studiu recent publicat în British Medical Journal și care a fost realizat pe un eșantion de 408 adolescenți confirmă faptul că legea este ocolită cu ușurință. Datele arată că 85% dintre copiii australieni cu vârste între 12 și 15 ani continuă să folosească rețelele sociale chiar și la 3 luni după ce interdicția aia a intrat în vigoare. Dintre ei, 2/3 au reușit să rămână activ pe net pur și simplu mințind că au peste 16 ani sau încărcând o fotografie de profil pe care sistemul de inteligență artificială al platformei a acceptat-o în mod greșit ca fiind a unui adult. De asta zic că poți să fentezi și mai ales tinerii găsesc, cred eu, pentru așa ceva metode tot mai ingenioase. Asta înseamnă că și cei care au obligația de a face verificările și, de a întreține această lege, să zicem așa, și ei trebuie să țină pasul cu toate invențiile astea, cu toate năstrușniciile pe care tinerii le găsesc. Le urez spor și la unii și la alții.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Că tot vorbeam de hartă interactivă mai devreme, știi, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ea a lansat o hartă interactivă a spitalelor din țara noastră. Acest instrument prin care pacienții pot verifica gradul de ocupare al unităților medicale din întreaga țară, cel puțin asta am văzut că se poate face cu platforma respectivă. O platformă care permite oricui să vadă în timp real câte patru sunt libere sau ocupate în fiecare spital, să faciliteze alegerile, da, să fie mai rapide aceste alegeri, mai bine informate pentru cei care au nevoie de fapt de spitalizare. Analiza realizată pe baza acestei hărți arată diferențe foarte mari de aglomerație între unitățile sanitare din țara noastră, în timp ce marile spitale județene și centrele universitare din orașele principale funcționează adesea la capacitate maximă și sunt, sigur, supra-solicitate. Multe spitale orășenești sau municipale, mai mici, așa, înregistrează un grad redus de ocupare a paturilor. Prin transparența acestor informații, noua hartă își propune să ajute la o distribuire mai echilibrată a pacienților în sistemul de sănătate. Oamenii pot identifica mai ușor spitalele din apropiere care au locuri disponibile, să evite în felul ăsta aglomerația și timpii mari de așteptare din marile centre medicale. Pe de altă parte, este foarte posibil ca această aglomerație să se datoreze aparaturii mai performante, mă rog, medicilor de specializări mai diverse și atunci oamenii au nevoie acolo să ajungă, de asta e această supraaglomerare. Nu cred că merge cineva undeva pentru că orașul este mai mare pur și simplu, ci pentru că sunt aceste, să zicem, măsuri de siguranță că problema le va fi rezolvată. Dar, într-adevăr, cred că ajută și atunci când problema este gestionabilă la un nivel mai mic, să ai ca un fel de nici nu știu cum să-i spun așa, ca un fel de avertizor că hei, problema ta se poate rezolva și aici, nu trebuie să mergi acolo unde este și departe și, mă rog, și aglomerație și, mă rog, toate lucrurile acestea. Și o chestie așa ca o paranteză, zilele trecute am primit un telefon de la o cunoștință: voi merge la Cluj pentru că am de rezolvat o problemă și e posibil să mă interneze și, mă rog, chestii de genul ăsta, dacă pot să ajut în caz de ceva. Am zis sigur că da, dar zic, nu te spăra, dar ai o programare făcută pentru internare. Păi nu, mă duc, vorbesc cu medicul și dacă e cazul mă internează. Zic, băi, în centrele mari nu cred că funcționează chiar așa, ceea ce s-a și dovedit în consecință. S-a amânat pentru că nu sunt suficiente paturi și problema putea să fie amânată pentru ca analiza să fie făcută un pic mai încolo. Dar mi s-a părut cumva haios, pentru că persoana respectivă venea dintr-un oraș mai mic și probabil că acolo, într-adevăr, se poate întâmpla destul de ușor așa ceva. Ai astăzi o problemă descoperită, astăzi îți și face internarea, îți mai face ceva analize, etc., dacă situația nu este gravă, așa cum s-a dovedit în cazul poveștii de care vorbesc eu. Bine, just stay în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:50, pe Reuters am văzut ceva ce mi-a atras atenția, și anume că foametea la nivel mondial a scăzut pentru al treilea an consecutiv. A ajuns la aproximativ 645 de milioane de oameni afectați, adică 7,8% din populația globului. Este și un raport publicat de agențiile Organizației Națiunilor Unite care arată îmbunătățiri ce s-au înregistrat pe toate continentele, inclusiv în Africa, deși progresele de acolo sunt încă destul de modeste. Reducerea numărului de persoane afectate de foame s-a datorat în principal evoluțiilor din Asia, cu accent pe India, unde programele sociale direcționate și creșterea productivității agricole au adus rata foametei sub pragul de 10%. Cu toate astea, experții avertizează că progresele acestea pot fi fragile din cauza riscurilor climatice, a tensiunilor geopolitice recente și așa mai departe. Și chiar fenomenul climatic El Niño și blocajele de pe rutele comerciale maritime esențiale cresc costurile pentru combustibil, îngrășăminte, transport. Toți acești factori pun presiune pe lanțurile alimentare globale și chiar pot duce la scumpirea producției de hrană, și în felul ăsta, iarăși vorbim de vulnerabilizarea regiunilor care abia au început să își revină. O altă provocare majoră rămâne accesul la o alimentație sănătoasă, care a devenit inaccesibilă pentru aproximativ 2,7 miliarde de oameni din cauza costurilor ridicate. În Africa, peste 66% din populație nu își permite o dietă nutritivă din cauza infrastructurii slabe, a lipsei spațiilor de stocare la rece, a transportului deficitar și așa mai departe. Acum, cazurile severe de foamete au scăzut într-adevăr, au scăzut ușor, dar se observă această scădere. Totuși, malnutriția la copii și obezitatea la adulți sunt în continuare în creștere la nivel global. Sperăm să fie cât mai multe campanii care să pună accent pe felul în care se poate reveni, da, dintr-o situație mai problematică, să se revină spre o situație de sănătate, respectiv chestiuni care să sublinieze modul în care poți să previi așa ceva. Sergio Mendes în minutele următoare și Black Eyed Peas, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica!

0: 6:55 de minute, suntem pe final de oră. Imediat ne întâlnim cu colega Liana, ne prezintă știrile, vedem ce se întâmplă la 7 fix și nu numai. Iar pe pagina de Facebook te invit să intri și să spui care este pentru tine definiția de weekend perfect. E cu prietenii, e pe izolare, nu vrei să vezi pe nimeni, e pe călătorie, te duci măcar într-un city break dacă nu într-o vacanță, e pe grădinărit, că acolo te relaxezi cu plantele, cu ce știu, sapa, fânul, la. Care este definiția pentru weekend perfect? Pentru că intrăm în scurt timp în weekend, să avem acest vibe de sfârșit de săptămână fain și să ne începem cum ar veni ziua asta de vineri cu adevărat bine. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi în primele 6 luni ale anului. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. România traversează un parcurs continuu și accentuat de redimensionare demografică. Efectele se răsfrâng direct și asupra sistemului public de pensii. În primele 6 luni ale anului 2026, numărul total al pensionarilor din țara noastră a înregistrat o scădere vizibilă, consemnând dispariția din evidențele oficiale a aproape 20.000 de persoane. Dacă în luna ianuarie 2026 aveam un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că în medie în fiecare zi sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari. Noua lege care stabilește regulile de acces pe stadioane a intrat în vigoare. O noutate importantă este că se permite atât consumul de bere, cât și spectacolele pirotehnice. Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive, obligațiile organizatorilor de evenimente sportive, inclusiv aceea referitoare la interzicerea consumului de alcool. Noutatea fiind exceptarea băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea, comercializate însă numai în pahare de hârtie sau din material plastic. Organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv. Cei care organizează astfel de evenimente pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile.
2: Sunt Liana Sabo, dimineața cu Irina continuă la Radio Transilvania. Rămâi alături de noi!
0: Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc, Liana. Ora 7:04, avem 12 grade în acest moment, ca media orașului pentru Cluj-Napoca, pentru Bistrița, de asemenea Zalău și Turda, tot 12 grade Celsius, 12 și la Alești, la Beiuș și la Beclean, 13 grade se înregistrează acum pentru Oradea, 13 la Satu Mare, la Luduș, 13 grade și la Mediaș, dar și la Carei. Un cer predominant însorit peste Transilvania în această dimineață, iar pe parcursul zilei ne așteptăm ca maximele să fie cuprinse între 20 și 23 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele situația nu este îngrijorătoare. Dacă suntem în zona Oradei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, pe centură 16 minute, dar văd că 16 minute se face și dacă se merge prin oraș, cum ar veni. Din Podgoria și până în piața Rogerius, 17 minute, un timp foarte potrivit. Iar dacă suntem în zona Clujului, din centrul Comunei Florești, să ajungem în piața Unirii din Cluj, ne trebuie doar 19 minute, ceea ce este un timp record. Iar din Bace, din centru și până în piața Mărăști, tot 19 minute. Varianta, uite aici văd varianta pe la gară, 19 minute. Și dacă din ceva motiv trebuie să mergi pe zona de Iris, 21 de minute doar.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, care de fapt deschide weekendul. Și întrebare pe pagina de Facebook Radio Transilvania e chiar legată de perioada asta. Care e definiția ta pentru weekendul perfect? E cu prietenii, e, nu știu, pe singurătate, numai tu și o carte bună, sau eu pe o călătorie undeva, vrei să te ocupi de grădinări? Cum arată un weekend perfect? De fapt, cum arată un weekend pe care ți-l doresc de aici? Ca să pot să spun, îți doresc un weekend perfect, aș vrea să completezi tu perfect cu puncte, puncte. Lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
5: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:10, că spuneam că astăzi este ziua polițiștilor de frontieră. Uite, o chestiune legată de frontieră. Polițiștii de frontieră, lucrătorii vamali, mă rog, de la punctul de trecere a frontierei, deocamdată din jur, de acolo este informația asta, dar ca idee cred că se poate întâmpla și în altele. Au descoperit un transport foarte mare de produse contrafăcute. Marfa asta era ascunsă într-un camion condus de un individ bulgar. Transporta oficial bunuri pe ruta Bulgaria-România. Și după ce s-au făcut niște controle amănunțite la mașina respectivă, autoritățile au găsit peste 18.000 de articole contrafăcute, printre care mii de flacoane de parfum, produse cosmetice, jucării și așa mai departe. Toate purtau numele unor mărci cunoscute la nivel internațional, că de cu asta faci contrabandă, cu ce altceva. Mă rog, aduci contrafăcute de astea. Și toată cantitatea de marfă, evident, a fost confiscată pentru, mă rog, inițial pentru cercetări, după aceea, ce știu eu. Valoarea totală a produselor depistate e de peste 1.200.000 de lei. Bine, vorbim de valoarea pe care ar fi luat omul dacă ar fi reușit să vândă pe piață la prețul produselor originale. Oricum, în cazul lui a fost deschis ceva dosar penal, punere în circulație pentru punere în circulație a mărfurilor contrafăcute, ancheta continuă, deci da, activitatea în punctele de frontieră e foarte intensă, la fel se întâmplă și în celelalte puncte, pentru că tot mereu există oameni care vor să forceze un pic limitele, să zicem în felul acesta. Îți urez să nu forțezi astfel de limite, dar să forțezi limitele bucuriei și să-ți fie începutul ăsta de weekend foarte fain. Pe pagina de Facebook este o întrebare legată de weekend. Cum arată pentru tine weekendul perfect?
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:15 minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania, e întrebare legată de cum arată weekendul perfect pentru tine. La fel poți să răspunzi și pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Transilvania este 0770551926. Sorin a scris că lucrează în acest weekend la casa lui. Și apropo de casă, mi-am adus aminte că povestisem la un moment dat cu niște specialiști, desigur, despre mansardă. Că mansarda asta nu mai este un simplu spațiu de depozitare, așa cum era pe vremuri, da? Pentru că se transformă tot mai des în ceva, în dormitor, în birou, în cameră de joacă, chestii de genul ăsta. Și pe net îmi apar tot felul de modalități prin care să îți transformi o bucățică din pod, o bucățică din mansardă, mă rog, într-un spațiu de un anumit fel. Și ai, știi tu, pașii ăia și videoul pus pe rapid. Și mă rog, e simpatic așa până la urmă, doar că e mult de muncă. Dar oricum, amenajările interioare sunt tot mai aduse în atenție, mai ales că sunt tot felul de platforme de specialitate și care îți arată exact ce poți să faci, îți dă idei, îți dau platformele astea tot felul de idei. Și foarte important, înțeleg că este și felul în care montezi corect geamuri de mansardă, că astea influențează, se pare, foarte mult și sănătatea și ritmul circadian în cazul în care petreci mult timp acolo și așa mai departe. Deci ferestrele astea montate pe acoperiș lasă lumina să pătrundă mult mai adânc în cameră, mult mai adânc decât cele verticale, da? Expunerea la soare încă de la prima ora dimineții iarăși poate să oprească producția de melatonină. Și procesul ăsta cumva simplu ne ajută să ne facem dimineața mai faină, în cazul în care dormim acolo să ne trezim mai ușor, dă energie, garantează un somn mai odihnitor pe timpul nopții, după cum au spus unii. Și ca să obțină un confort maxim, specialiștii recomandă ca ferestrele să fie orientate, cum spun ei, să fie orientate strategic în funcție de activitățile din fiecare cameră. De exemplu, în dormitoare e foarte bine ca geamurile să fie îndreptate spre est, ca să profiți de primele raze ale soarelui, asta în cazul în care îți dorești, că mai sunt și oameni, o salut pe vară mea, care își dorește numai nordul, nu vrea raze de soare, doar așa ca să știe că e zi și cam atât. Dar, de exemplu, dacă îți faci birou acolo, da, lumina trebuie să fie distribuită uniform ca să, mă rog, să te protejeze, să-ți fie ochii să aibă ochii lumina potrivită ca să nu obosească prea mult. Pe lângă lumina, aerisirea, și despre aerisire se tot punctează destul de mult, e practic un punct critic, să zicem așa, mai ales că aerul cald și umezeala tind să urce spre etajele de sus. Ferestrele moderne permit o ventilație controlată care elimină foarte repede senzația de aer sufocant și previn apariția condensului în băi, în bucătării, mă rog, ce locuri mai ai unde cam folosești apă sau folosești mai mult decât un pahar de apă. Pe lângă starea de bine, ferestrele de mansardă, mai ales astea care sunt mai noi, așa mai moderne, în fine, au un rol foarte important și pentru menținerea echilibrului termic. Ok, stai tu și te simți bine, nu știu, te joci, lucrezi la birou din mansardă și așa mai, dar dacă e frig când e iarnă sau dacă e prea cald când e vară, nu-ți vine să stai. Îți trebuie confort acolo. E, și acum sunt tot fel de materiale izolatoare bune, da, care să oprească pierderile de căldură iarna sau, mă rog, să nu fii supraîncălzit vara și așa mai departe. M-a pasionat, poate și pe tine, cine știe, că na, vara, știi tu, ai un pic de timp, ai un pic mai mult timp liber și te gândești ce poți mai faci. Cum scria Sorin mai devreme, are un pic de timp liber în weekend, pac, face ceva la casă, mai lucrează câte ceva la casă. Da, și uite așa am dat de aceste mici sfaturi ale specialiștilor, sunt multe, multe, multe. Dar te încurajez, dacă ai ceva de făcut, să cauți soluții moderne, pentru că apar foarte multe și până la urmă și tu, e păcat că numai pentru că nu ai dat o căutare și n-ai vorbit cu un specialist care e la curent cu toate noutățile, să pierzi oareși ce chestie care îți dă mai multe avantaje. Lost Frequencies, în minutele următoare, Head Down, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 23 de minute, o salutăm pe Flavia care ne-a scris pe pagina de Facebook: weekendul perfect nu stă în ceea ce faci, ci în cum te simți. Dacă iubești călătoriile, călătorești. Dacă iubești cărțile, citești. Dacă iubești ieșirile cu prietenii, aia faci. Dar important este să-ți fie bine, să fii sănătos, senin și fericit cu alegerile pe care le faci. Să le savorezi, să nu fii cu gândul la altceva, să trăiești clipa. Foarte frumos mesajul tău, Flavia, mulțumim foarte frumos pentru el. Jolt de asemenea a scris și el un comentariu, deci la întrebarea care este definiția ta pentru weekendul perfect, Jolt a scris: odihnă 100%, așa trebuie să fie după o săptămână agitată. Îți urez și ție, Jolt, să-ți fie weekendul pe măsură, cu multă odihnă, cu multă relaxare, cu muzică faină în timp ce stai tu acolo pe lejereală în casă sau unde dorești tu să stai și asculți muzica asta faină de la Radio Transilvania. Sper că așa este. Brian Adams în minutele următoare, Cloud Number 9. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Anumitor acte de vânzare, cumpărare la notar, mă rog, treburi de genul ăsta. Problema este cu atât mai presantă cu cât la finalul lunii iulie expiră termenul până la care cumpărătorii care au semnalat promisiuni de vânzare mai vechi pot beneficia de cota redusă de TVA de 9%. Și fără documentele de la cadastru, mii de oameni riscă să treacă la o cotă de TVA de 21%, ceea ce presupune niște cheltuieli neprevăzute, da? Cheltuieli care, după cum au calculat unii, pot ajunge până la 14.000 de euro în plus pentru o locuință. Ca să evite penalizarea injustă a cetățenilor din cauza problemelor tehnice ale statului, în Parlament au fost depuse inițiative legislative de urgență care propun acordarea unei perioade de grație și prelungirea termenului limită pentru TVA-ul redus până la 1 octombrie. Această măsură va permite celor care au achitat deja avans sau, mă rog, au contractat credite să-și finalizeze actele de proprietate în condițiile financiare inițiale, ceea ce, sincer, mie mi se pare corect. Acum, na, om vedea. Da, să știi, dar că de săptămâna viitoare se reia activitatea și se reia după un program extins, ceea ce iarăși mi se pare foarte corect.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7:44 de minute pe WhatsApp. Simona a scris că în acest weekend va fi ca o pensionară, deși în realitate nu este. Apropo de întrebarea pe care am lansat-o în această dimineață, cum arată weekendul perfect? Ei, Simona, asta ca o pensionară, spunea mai devreme, Sorin lucrează la acasă. Flavia a scris un mesaj foarte frumos în comentarii pe pagina de Facebook, îl saltăm și pe Jolt, tot așa, cu un comentariu în acolo, în rubrica de comentarii la Facebook, unde scria odihnă 100%. Dar apropo de Simona și de starea pe care a menționat-o de pensionară, să știi că tot mai mulți își pun o întrebare care înainte părea rezervată doar celor care erau așa mai bogați. Care oare este, adică care este modalitatea, care este varianta prin care să ajungi în punctul în care să muncești doar dacă îți dorești, nu pentru că trebuie. Este chiar o analiză pe care am văzut-o ce merge pe această idee, o idee care de altfel a stârnit un interes destul de mare în rândul publicului prin intermediul mișcării FIRE, mă rog, din engleză, Financial Independence, nu știu ce, care de fapt înseamnă independență financiară și pensionare timpurie. Asta este traducerea. Acest concept a devenit foarte cunoscut încă din anii 90 și încurajează pe oameni să consume cu mai multă atenție, să economisească o parte importantă din venituri și să investească inteligent pe termen lung. Ideea de bază e să privești fiecare cheltuială prin prisma timpului pe care l-ai petrecut ca să câștigi banii respectivi, da? Să renunți la cumpărăturile impulsive, la chestii care nu sunt neapărat utile și așa mai departe. Ei, și adepții acestei metode reușesc de multe ori să pună deoparte procente destul de mari din câștigurile lunare, să se orienteze spre investiții care să le acopere treptat toate cheltuielile curente. Obiectivul final nu este neapărat să te retragi din activitate la o vârstă fragedă, ci să dobândești libertatea de a nu mai depinde de un singur salariu. Bine, alții depinde de două, nu de unul singur, dar era doar o paranteză. Și ca să afli suma exactă necesară unei astfel de treceri, specialiștii folosesc de cele mai multe ori o regulă simplă, și anume regula de 25, care arată că valoarea portofoliului de investiții trebuie să fie echivalentul la 25 de ani de cheltuieli anuale. Așa că prin economisire riguroasă, prin alegeri financiare foarte chipzuite, oricine poate construi treptat un fond care să-i ofere siguranță și liniște pe termen lung, fără teama zilei de mâine, după cum spun specialiștii. Poate ar fi interesant de făcut un astfel de exercițiu, dar ca să-l faci în mod corect, ar trebui, știi cum e vorba aia, e o foaie și un pix și scrie acolo care sunt cu adevărat cheltuielile, care sunt toate veniturile pe care ai, care sunt lucrurile la care poți să renunți pentru că nu sunt necesare și așa mai departe, ca să-ți faci o imagine clară a ceea ce cheltui și primești cum ar veni. Și apoi să faci calculele celelalte cu regula de 25 și, mă rog, ce mai spun specialiștii în aceste indicații. Da, în fine, măcar ca idee, poate în weekendul ăsta, dacă ai timp liber, faci calcule de acest fel și poate te relaxează, ajungând la concluzia că poți să ieși la pensie, cu ghilimele, mai repede decât ar prevede legea. Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted, în minutele următoare, această piesă faină de la finalul anilor 90, pentru că avem o selecție super de melodii din anii 90 până azi.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook e lansată întrebarea pe care am dat-o în această dimineață, în matinal. Care este definiția ta pentru weekendul perfect? Dacă este cu prietenii, dacă e cu grădinărit, cu călătorit, cu ce-o fi. Florina, bună dimineața! Weekendul, Florina pare că se odihnește afară, în parcuri, iese cu copilul. Iar Flavia a scris un mesaj foarte fain. Weekendul perfect nu stă în ceea ce faci, ci în cum te simți. Dacă iubești călătoriile, călătorești. Dacă iubești cărțile, citești. Dacă iubești ieșirile cu prietenii, aia faci. Dar important este să îți fie bine, să fii sănătos, senin și fericit cu alegerile pe care le faci. Să le savorezi, să nu fii cu gândul la altceva, să treci clipa. Mulțumesc, Flavia, de mesaj. Jol, de asemenea, a scris că își dorește un weekend cu odihnă 100%, așa trebuie să fie după o săptămână agitată. Îl salutăm și pe Sorin, care a scris că în acest weekend, a scris pe WhatsApp, în acest weekend lucrează la casă, și Simona a zis că se relaxează ca o pensionară, sigur, într-o modalitate haioasă de a răspunde că a planificat să nu facă nimic. Te aștept și luni dimineață la întâlnirea de oră 6. La 6 dimineață ne reauzim, începem o nouă ediție a matinalului. Dar deocamdată să fie weekendul fain, declarăm weekendul deschis în această zi la un moment dat, când dorești tu. Eu îl declar acum. Intru în weekend, am starea și vibe-ul de weekend, astfel încât să mă bucur de 3 zile sau, mă rog, 2 zile și jumătate, cum ar spune cineva, foarte bune. Irina Gașpar sunt. Te salut.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. România exportă cereale, dar importă tot mai multe alimente procesate din străinătate. Iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să-și depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. România rămâne unul dintre marii producători europeni de cereale, dar importurile de produse agroalimentare continuă să crească. Potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16,2 miliarde de dolari, cu peste 5% mai mult decât anul anterior. Cele mai multe produse au venit din Uniunea Europeană, iar printre principalele categorii importate se numără carnea, fructele, nucile și produsele lactate. În același timp, exporturile agricole ale României au crescut cu 22%, ajungând la 14,3 miliarde de dolari. Specialiștii atrag atenția că țara exportă în special materii prime, precum cereale și semințe, dar importă produse procesate cu valoare adăugată mai mare. Dezvoltarea industriei alimentare locale ar putea reduce dependența de importuri. Responsabilitatea financiară rămâne o prioritate pentru românii cu împrumuturi. Cel mai nou studiu imobiliare.ro Finance arată că circa 70% din persoanele cu credit continuă să facă economii chiar dacă în sume mai mici. Mai mult, pentru jumătate dintre aceștia, rata lunară reprezintă sub 30% din venitul familiei. Studiul arată că principalii factori de stres sunt durata îndelungată a împrumutului și posibila instabilitate a veniturilor. Creșterea dobânzilor și știrile economice negative completează tabloul grijilor, însă în ciuda acestora 7 din 10 români declară că nu regretă decizia de a lua un împrumut. Pentru ca rata să nu devină o povară, unii români aleg să-și suplimenteze veniturile prin activități extra sau chiar un al doilea job. O veste bună vine de la BNR, care anticipează o reducere semnificativă a ratei inflației în trimestrul 3. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Fabrica de zahăr premium Ludu și angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi în primele 6 luni ale anului. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. România traversează un parcurs continuu și accentuat de redimensionare demografică. Efectele se răsfrâng direct și asupra sistemului public de pensii. În primele 6 luni ale anului 2026, numărul total al pensionarilor din țara noastră a înregistrat o scădere vizibilă, consemnând dispariția din evidențele oficiale a aproape 20.000 de persoane. Dacă în luna ianuarie 2026 aveam un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că în medie în fiecare zi sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari. Noua lege care stabilește regulile de acces pe stadioane a intrat în vigoare. O noutate importantă este că se permite atât consumul de bere, cât și spectacolele pirotehnice. Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive, obligațiile organizatorilor de evenimente sportive, inclusiv aceea referitoare la interzicerea consumului de alcool. Noutatea fiind exceptarea băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea, comercializate însă numai în pahare de hârtie sau din material plastic. Organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv. Cei care organizează astfel de evenimente pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania. Okay.

calitate. Fabrica de zahăr premium Ludu își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare

0: la sediul fabricii de zahăr premium Luduș, strada fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494 de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. România exportă cereale, dar importă tot mai multe alimente procesate din străinătate. Iar 70% dintre persoanele care au credit continuă să facă economii chiar dacă în sume mai mici. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. România rămâne unul dintre marii producători europeni de cereale, dar importurile de produse agroalimentare continuă să crească. Potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16,2 miliarde de dolari, cu peste 5% mai mult decât anul anterior. Cele mai multe produse au venit din Uniunea Europeană, iar printre principalele categorii importate se numără carnea, fructele, nucile și produsele lactate. În același timp, exporturile agricole ale României au crescut cu 22%, ajungând la 14,3 miliarde de dolari. Specialiștii atrag atenția că țara exportă în special materii prime, precum cereale și semințe, dar importă produse procesate cu valoare adăugată mai mare. Dezvoltarea industriei alimentare locale ar putea reduce dependența de importuri. Responsabilitatea financiară rămâne o prioritate pentru românii cu împrumuturi. Cel mai nou studiu imobiliare.ro Finance arată că circa 70% din persoanele cu credit continuă să facă economii chiar dacă în sume mai mici. Mai mult, pentru jumătate dintre aceștia, rata lunară reprezintă sub 30% din venitul familiei. Studiul arată că principalii factori de stres sunt durata îndelungată a împrumutului și posibila instabilitate a veniturilor. Creșterea dobânzilor și știrile economice negative completează tabloul grijilor, însă în ciuda acestora 7 din 10 români declară că nu regretă decizia de a lua un împrumut. Pentru ca rata să nu devină o povară, unii români aleg să-și suplimenteze veniturile prin activități extra sau chiar un al doilea job. O veste bună vine de la BNR, care anticipează o reducere semnificativă a ratei inflației în trimestrul 3. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.

0: soară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. România exportă cereale, dar importă tot mai multe alimente procesate din străinătate. Iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. România rămâne unul dintre marii producători europeni de cereale, dar importurile de produse agroalimentare continuă să crească. Potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16,2 miliarde de dolari, cu peste 5% mai mult decât anul anterior. Cele mai multe produse au venit din Uniunea Europeană, iar printre principalele categorii importate se numără carnea, fructele, nucile și produsele lactate. În același timp, exporturile agricole ale României au crescut cu 22%, ajungând la 14,3 miliarde de dolari. Specialiștii atrag atenția că țara exportă în special materii prime, precum cereale și semințe, dar importă produse procesate cu valoare adăugată mai mare. Dezvoltarea industriei alimentare locale ar putea reduce dependența de importuri. Responsabilitatea financiară rămâne o prioritate pentru românii cu împrumuturi. Cel mai nou studiu imobiliare.ro Finance arată că circa 70% din persoanele cu credit continuă să facă economii chiar dacă în sume mai mici. Mai mult, pentru jumătate dintre aceștia, rata lunară reprezintă sub 30% din venitul familiei. Studiul arată că principalii factori de stres sunt durata îndelungată a împrumutului și posibila instabilitate a veniturilor. Creșterea dobânzilor și știrile economice negative completează tabloul grijilor, însă în ciuda acestora 7 din 10 români declară că nu regretă decizia de a lua un împrumut. Pentru ca rata să nu devină o povară, unii români aleg să-și suplimenteze veniturile prin activități extra sau chiar un al doilea job. O veste bună vine de la BNR, care anticipează o reducere semnificativă a ratei inflației în trimestrul 3. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă.

0: Mă, în bani gheață.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi în primele 6 luni ale anului. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. România traversează un parcurs continuu și accentuat de redimensionare demografică. Efectele se răsfrâng direct și asupra sistemului public de pensii. În primele 6 luni ale anului 2026, numărul total al pensionarilor din țara noastră a înregistrat o scădere vizibilă, consemnând dispariția din evidențele oficiale a aproape 20.000 de persoane. Dacă în luna ianuarie 2026 aveam un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că în medie în fiecare zi sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari. Noua lege care stabilește regulile de acces pe stadioane a intrat în vigoare. O noutate importantă este că se permite atât consumul de bere, cât și spectacolele pirotehnice. Legea reglementează, printre altele, modul în care se face accesul la competițiile sportive, obligațiile organizatorilor de evenimente sportive, inclusiv aceea referitoare la interzicerea consumului de alcool. Noutatea fiind exceptarea băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea, comercializate însă numai în pahare de hârtie sau din material plastic. Organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv. Cei care organizează astfel de evenimente pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și doar cu un anumit tip de produse pirotehnice. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.

0: publicitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Let me tell you.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Registrul Auto Român atrage atenția șoferilor în legătură cu o nouă formă de înșelătorie. Escrocii folosesc diferite tertipuri pentru a vinde certificate RR Autopass la suprapreț. Brandul oficial al instituției este folosit de escroci pentru a specula certificatele Autopass la prețuri mai mari. Aceștia se interpun între instituția oficială și șoferii de bună credință, folosind metode înșelătoare pentru a-și atrage scopul. Certificatul Autopass este emis exclusiv de Registrul Auto Român. Prețul oficial este de 42 de lei. Pentru a evita înșelătoriile, RAR recomandă ca documentele să fie descărcate doar de pe site-ul oficial al instituției www.rarom.ro, accesând certificatul Autopass. În cazul în care solicitanții au suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, aceștia sunt încurajați să contacteze direct instituția. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna de decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!

0: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Fabrica de zahăr premium Ludu și angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Liana Sabo. Rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: De la Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
3: Pentru Transilvaneni.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: electricitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. România exportă cereale, dar importă tot mai multe alimente procesate din străinătate. Iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. România rămâne unul dintre marii producători europeni de cereale, dar importurile de produse agroalimentare continuă să crească. Potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16,2 miliarde de dolari, cu peste 5% mai mult decât anul anterior. Cele mai multe produse au venit din Uniunea Europeană, iar printre principalele categorii importate se numără carnea, fructele, nucile și produsele lactate. În același timp, exporturile agricole ale României au crescut cu 22%, ajungând la 14,3 miliarde de dolari. Specialiștii atrag atenția că țara exportă în special materii prime, precum cereale și semințe, dar importă produse procesate cu valoare adăugată mai mare. Dezvoltarea industriei alimentare locale ar putea reduce dependența de importuri. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde. Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acel

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Love.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna de decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Din Transilvania.
0: În FM, online
1: și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: acasă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: electricitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să

0: pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi în primele 6 luni ale anului. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră, asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. România traversează un parcurs continuu și accentuat de redimensionare demografică. Efectele se răsfrâng direct și asupra sistemului public de pensii. În primele 6 luni ale anului 2026, numărul total al pensionarilor din țara noastră a înregistrat o scădere vizibilă, consemnând dispariția din evidențele oficiale a aproape 20.000 de persoane. Dacă în luna ianuarie 2026 aveam un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că, în medie, în fiecare zi, sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. România exportă cereale, dar importă tot mai multe alimente procesate din străinătate. Iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. România rămâne unul dintre marii producători europeni de cereale, dar importurile de produse agroalimentare continuă să crească. Potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16,2 miliarde de dolari, cu peste 5% mai mult decât anul anterior. Cele mai multe produse au venit din Uniunea Europeană, iar printre principalele categorii importate se numără carnea, fructele, nucile și produsele lactate. În același timp, exporturile agricole ale României au crescut cu 22%, ajungând la 14,3 miliarde de dolari. Specialiștii atrag atenția că țara exportă în special materii prime, precum cereale și semințe, dar importă produse procesate cu valoare adăugată mai mare. Dezvoltarea industriei alimentare locale ar putea reduce dependența de importuri. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășănesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Freaky baby, Jesus, like...

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi în primele 6 luni ale anului. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. România traversează un parcurs continuu și accentuat de redimensionare demografică. Efectele se răsfrâng direct și asupra sistemului public de pensii. În primele 6 luni ale anului 2026, numărul total al pensionarilor din țara noastră a înregistrat o scădere vizibilă, consemnând dispariția din evidențele oficiale a aproape 20.000 de persoane. Dacă în luna ianuarie 2026 aveam un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că în medie în fiecare zi sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: electricitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. România exportă cereale, dar importă tot mai multe alimente procesate din străinătate. Iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. România rămâne unul dintre marii producători europeni de cereale, dar importurile de produse agroalimentare continuă să crească. Potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16,2 miliarde de dolari, cu peste 5% mai mult decât anul anterior. Cele mai multe produse au venit din Uniunea Europeană, iar printre principalele categorii importate se numără carnea, fructele, nucile și produsele lactate. În același timp, exporturile agricole ale României au crescut cu 22%, ajungând la 14,3 miliarde de dolari. Specialiștii atrag atenția că țara exportă în special materii prime, precum cereale și semințe, dar importă produse procesate cu valoare adăugată mai mare. Dezvoltarea industriei alimentare locale ar putea reduce dependența de importuri. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: calitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără vie.

0: Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
1: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: A început etapa de înscriere la liceu după repartizarea computerizată. Dosarele se depun până pe 28 iulie. România exportă cereale, dar importă tot mai multe alimente procesate din străinătate. Iar Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care au fost repartizați computerizat la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere până marți 28 iulie. Procedura a început joi 23 iulie, iar prin această etapă candidații își confirmă locul obținut în urma repartizării. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, documentele de identitate, fișa medicală, adeverința cu rezultatele de la evaluarea națională și foaia matricole pentru clasele 5-8. Liceele care nu primesc dosarele în termen vor transmite locurile rămase libere, iar între 29 și 31 iulie vor fi analizate situațiile speciale, precum cazurile medicale, erorile de înscriere sau redistribuirea unor candidați. România rămâne unul dintre marii producători europeni de cereale, dar importurile de produse agroalimentare continuă să crească. Potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16,2 miliarde de dolari, cu peste 5% mai mult decât anul anterior. Cele mai multe produse au venit din Uniunea Europeană, iar printre principalele categorii importate se numără carnea, fructele, nucile și produsele lactate. În același timp, exporturile agricole ale României au crescut cu 22%, ajungând la 14,3 miliarde de dolari. Specialiștii atrag atenția că țara exportă în special materii prime, precum cereale și semințe, dar importă produse procesate cu valoare adăugată mai mare. Dezvoltarea industriei alimentare locale ar putea reduce dependența de importuri. Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști. Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste. O masă costă aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 de euro. Un hotel de 3 stele costă în medie 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt explorate pe jos. Turiștii pot cumpăra și abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz. Un bilet valabil 90 de minute costă în jur de 1,80 de euro. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mergea perfect.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Marie. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Come on, get up.

0: Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Valul de căldură din Europa afectează recoltele de cereale și poate influența prețurile alimentelor. Prosumatorii sunt tot mai aproape de plata lunară pentru energia livrată în rețea. Iar românii care muncesc în Marea Britanie riscă să aștepte mai mult pentru pensia de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie ar putea avea efecte asupra producției agricole și asupra prețurilor alimentelor. Estimările Asociației Europene a Comerțului cu Cereale și Semințe Oleaginoase arată că recoltele de cereale din Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea scădea cu aproximativ 9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 2018. Cele mai afectate culturi sunt greul, porumbul, orzul și ovăzul. Pierderile pentru fermierii europeni sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de euro. Franța, Ungaria și Spania se numără printre țările cu cele mai mari reduceri de producție. Specialiștii avertizează că diminuarea recoltelor ar putea crește dependența Europei de importurile de cereale. Prosumatorii ar putea primi în curând în fiecare lună contravaloarea energiei electrice livrate în rețea, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile formulate împotriva legii care interzice noile reguli. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar actul normativ mai are nevoie doar de promulgarea președintelui României. Legea prevede că proprietarii instalațiilor de până la 27 de kW ar beneficia de decontarea lunară a surplusului de energie, în locul termenului actual, care poate ajunge la 2 ani. Totodată, energia produsă va putea fi compensată și la alte locuri de consum ale aceluiași proprietar, dacă are același furnizor, iar sumele rezultate vor putea fi folosite inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România sunt peste 332.000 de prosumatori. Guvernul britanic ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 68 de ani, iar românii care muncesc în Regatul Unit ar putea fi direct afectați. La recensământul din 2021, aproximativ 539.000 de locuitori ai Angliei și Țării Galilor declaraseră că s-au născut în România, iar 550.000 de persoane dețineau pașaport românesc. Numărul celor născuți în România a crescut de aproape 7 ori în ultimul deceniu. Românii erau cea mai numeroasă naționalitate în Regatul Unit în luna decembrie 2021. Pentru românii care au lucrat legal în Marea Britanie, anii de contribuții contează pentru pensia britanică. Pentru noua pensie de stat sunt necesari, în general, cel puțin 10 ani eligibili. Perioadele de contribuții din România pot fi folosite și ele pentru îndeplinirea condiției minime de eligibilitate. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi în primele 6 luni ale anului. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră, asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. România traversează un parcurs continuu și accentuat de redimensionare demografică. Efectele se răsfrâng direct și asupra sistemului public de pensii. În primele 6 luni ale anului 2026, numărul total al pensionarilor din țara noastră a înregistrat o scădere vizibilă, consemnând dispariția din evidențele oficiale a aproape 20.000 de persoane. Dacă în luna ianuarie 2026 aveam un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că în medie în fiecare zi sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Blocarea exporturilor de petrol kazah poate afecta piața carburanților din România. Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi în primele 6 luni ale anului. Și noi reguli pentru zboruri în UE, bagajul de mână gratuit și despăgubiri plătite în 30 de zile. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: România ar putea fi afectată de blocarea principalei rute de export a petrolului din Kazahstan, după atacurile cu drone din Marea Neagră, asupra unor nave cu țiței kazah. Prin conducta CPC, petrolul ajunge la portul rusesc Novorossiysk, de unde este transportat inclusiv către România. Compania care administrează conducta a suspendat temporar încărcarea petrolului în nave. Ministerul Energiei anunță că analizează surse alternative de aprovizionare, dar precizează că deocamdată nu există probleme cu rafinarea sau alimentarea cu carburanți. Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan. Piața carburanților rămâne tensionată, iar prețurile la pompă continuă să crească. România traversează un parcurs continuu și accentuat de redimensionare demografică. Efectele se răsfrâng direct și asupra sistemului public de pensii. În primele 6 luni ale anului 2026, numărul total al pensionarilor din țara noastră a înregistrat o scădere vizibilă, consemnând dispariția din evidențele oficiale a aproape 20.000 de persoane. Dacă în luna ianuarie 2026 aveam un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că în medie în fiecare zi sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor beneficia de drepturi noi după ce Consiliul European a aprobat definitiv revizuirea legislației privind transportul aerian. Noile reguli introduc bagajul de mână gratuit, termene clare pentru plata despăgubirilor și măsuri suplimentare pentru protecția familiilor și a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, potrivit Euronews. Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână. Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie. Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: așa.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Totușul, totușul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Even though my tears have dried,

0: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania.

0: Bebe.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online
2: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.